0: Jay and Nan Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: tem se od vročine meša, sploh ob osmih na anteni.
1: No, no, no, no.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Dokuso preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GABA Leasing.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina pika si.
2: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Sem se vozil, pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučit.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Vun počevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje.
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: dragi ljubitelji avtomotošporta. V nedeljo, 14. junija, vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času. Otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo. Medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
3: Evitel, Supernova Kamnik, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Sveže na antenim.
11: David Guetta, Hypaton, Walk the

0: Dobro jutro, Maša Gramovšek, ti dan skrajšan tole sobotno dopoldne na anteni in sigurno imamo vsi vsaj en komad, ki nas spomne na une tople poletne dni, na plažici lepo s pivom v roki. Moj recimo je tale. Put your body on my body, cause we all need somebody. Your body on my body, I need you here for life, yeah. Topic Fireboy, DML in Nico Santos s hitom Body, ki ga slišiš čez par minut na anteni.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani 15, v Kranju in na Vrhniki pa 14 stopinj. Danes bo precej jasno in tudi bolj toplo. Najviše dnevne temperature bodo od 24 pa do 29 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, nekaj več oblačnosti pa bo v krajih severno od nas, kjer bodo možne tudi manjše plohe. Promet. Ja, toliko zgodi zjutri in že imamo prometno nesrečo, ki se je zgodila na štajerski avtocesti A1, smer Celje, pred priključkom Ljubljana, Šentjakob. In pa še danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje, Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Tako da prosim, vzemite to na znanje, več informacij o zaporah pa najdete na spletni strani organizatorja.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Pikas.
5: Weekend na Radio Antena.
0: Radio Antena. Dobro jutro, evo, 8 je zdale ura, Maša Gramovšek, ti dan skrajšan tole sončno dopoldne na anteni, kjer pa zdaj odpiramo tudi novo desetko hitov vrsti in to s temle komadom.

Evo, zdaj smo na polovici naše desetke hitov vrsti. Preden pa nadaljujemo, punce, en hack za vse, ki se sprašujete, kdaj vas bo vaš fun zrčil. Jaz sem tale komad, ki ga zdaj slišiš, svojemu predvajala skor vsak dan in je užgal, je šel na kolena.

0: si.
1: Bravo!
0: Evo, tradicionalno, tako kot vsak teden, smo tudi tega začeli z...
2: Hud hit hedna.
0: Maša Grmovšek, ti danes delam družbo in ja, vsak ponedeljek na radiu zberemo dva huda komada, ti pa pol zbiraš, kjer ti je bolj všeč. Zdaj, ta teden sta si naši punci Kaja in Janja zbrali tak bolj nežen komad.

Ariana Grande in Hey That I Made You Love Me. Komad, ki je v šestih dneh na YouTubu dobil že 13 milijonov ogledov, je pa veliko fanov najprej mislil, da pesem govori o njih. No, ampak na drugi strani imamo pa še naše dva fanta, Jako in Matica, s komadom, ki ste ga sigurno že slišali, če imate TikTok. Hello.

0: si Hela baba v balon. Matic pravi, da gre za bolj tragičen komad.
1: Udba je nekak taka, ne, da bi se lahko končala tragično. Usedla se je starejša gospa v balon in se vozi v London.
0: No in sploh me ne preseneča, da je komad 74% tudi zmagal. Ajde, vsaj ena zmaga za fante, no naj jim bo. Ti pa tole si Hello Babo slišiš tudi zdaj na anteni.

0: Promet.
1: Evo, toliko zgodi zjutraj, pa že imamo eno prometno nesrečo, in sicer na štajerski avtocesti A1 smer Celje pred priključkom Ljubljana Šentjakob in pa še en radar ste opazili v Tupaličah pri predvoru pri pekarni. Potem pa še eno opozorilo, danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franje na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Prosim, vzemite to na znanje. Več informacij o zaporah pa najdete tudi na spletni strani organizatorjev.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v

0: še Restyle s hitom Watermelon je v tole na anteni. Evo, prihaja pa najbolj vroč slovenski band s komadom, ki ga čez en teden lahko slišiš tudi uživo na njihovem karnevalu.
1: Bomo celo noč plesali.
0: Joker Out in Carpe Diem odpirajo našo novo desetko čez par minutk.
2: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Skoraj tretjina poslancev KPK-ju ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred enim mesecem, največ kršiteljev, kar 17 pa prihaja iz vrst SDS-a. Sledijo poslanci Svobode, Demokratov ter Levice in Vesne. Premoženje poslancev se preverja za nadzor morebitnega neupravičenega bogatenja med poslanskim mandatom. Moravče pa so ostale brez župana. Milan Balažic je po korupcijski preiskavi in priporu odstopil, čeprav očitke zavrača. Občino bo zdaj začasno vodil podžupan, nato pa bodo morali izvesti nadomestne volitve. To pomeni, da bodo Moravčani dobili novega župana še pred rednimi lokalnimi volitvami, ki nas ostale čakajo jeseni.
5: Gremo letos na zmago!
6: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
5: Zmagajte z nami!
6: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 18, na Jesenicah 16 in v Domžalah 17 stopinj. Vikend bo lep, sonček bo in končno mičko bolj toplo. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 24 pa do 29 stopinj. Podobno tudi jutar, bodo pa popoldne na severu lahko začele nastajati plohe in nevihte.
3: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti A1 smer Celje pred priključkom Ljubljana-Šentjakob in pa opazili ste tudi dva radarja. En je v Tupaličah pri Preddvoru pri Pekarni in pa še en v Lahovčah pri Kovincu. Potem pa še par obvestil, in sicer do ponedeljka 15.6. do 5. ure bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. In pa še eno obvestilo, danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Tako da prosim, vzemite to v zakup. Več informacij o zaporah pa najdete na spletni strani organizatorjev.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Weekend na Radio Antena.
8: Radio Antena.
0: Hej, hej, Maša Grmovšek, ti zdaj delam družbo na anteni in evo, končno so se začeli tisti ta pravi poletni dnevi, ki so idealni za kakšen piknik. In kaj boljšega, kakor burger pa hladno pivo? Ja, za ston burger pa hladno pivo, ne? Pa ne sam zate, še za enega tvojega frenda. In evo, točno to ti mi na anteni tu častimo že naslednji teden v Žibertu. Zdaj pa, kaj moraš narediti, pa zveš takoj po teli desetki.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

Evo, zdaj smo na polovici naše desetke hitov vrsti. Prihaja pa pevec, ki je velik skor 2 metra, by the way, in je pri svojih rosnih 20-ih usvojil že kar nekaj nagrad, med drugim je bil nominiran tudi za Grammyja. Tole je Somber in 12 to 12.

0: Prisvanata ne 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena. Evo, pol desetih je zdale ura, Maša Grmovšek, ti dan sprašam tole lepo sončno soboto, kaj direkt zdale za en piknik. In glih zan sem sodelovce sprašvala, če se ne sme manjkati na ta pravmu pikniku.
3: Per, hladen per v desni roki.
1: Evo, Jaka valjda razmišlja čist po moško, no jaz pa mislim, da za dober piknik rabeš...
4: Travnik, ležalniki, hrana, pijača, muska,
2: uživancija. A bi mi imeli en staro pramen piknik?
1: No in točno to te čaka naslednji teden med 17. in 19. junijom na staro pramen pikniku v Tapravmu Žibertu na Celovški in sicer se lahko prideš med 18. in 23. uro malo krpčet, odžejat, malo podružat. Vstop je prost, imamo pa mi zate tudi eno hudo nagradno igro. In sicer, kaj je boljš kukor burger in pivo? Ja. Za ston burger in pivo, ne? No in tebi in enemu tvojemu frendu ali pa frendici častimo meni z burgerjem in pivo za dve osebi. Vse, kar moš naresti, je poslati SMS na 0413300 in mi povedati, zakaj si nagrado zaslužite glih vidba in če te pokličemo, pol piči ta na piknik. No in pazi to, iz piknika, pa če ne spijeta preveč, seveda ne, lahko pičite tudi z novo električno vespo. To pa tako, da se prijaviš na spletni strani osvojivespo.si in pol si tam na pikniku del velikega žrebanja.
4: Poletje, piknik, here we come!
2: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter, pošli SMS!
5: Staro pramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav Žibert. Pridi s prijatelji in osvoji vespo pika si.
2: Promet.
1: Zaprta je cesta pod Peč Rakitna pri predloki zaradi prometne nesreče in pa opazili ste še dva radarja in sicer na Štajerski avtocesti A1 na vozu Celje Zahod, Lopata smer Celje in pa pri Lahovčah pri Kovincu. Potem pa še eno obvestilo, danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Več informacij o zaporah lahko najdeš tudi na spletni strani organizatorja.
6: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I in Gone, Gone, Gone, komad, ki ga bo Teddy siguran pel tudi 19. junija na Nizozemskem, ti pa ga slišiš, ok, sicer ne uživo, no, ampak na radiju čez par minutk.
1: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
2: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
1: Turbo Gel.
2: In Etera.
1: Vroči Turbo Gel greje.
2: Osvežilna Etera prijetno hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Vroče.
2: Hladno.
1: Turbo Gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
1: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šutarjevega zakona. Težava je tatvina majhne vrednosti, ki jo zakon obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da se lahko hitro zaplete. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo morda celo manjšo pa bi moral v zapor. Kaj je kaj, bodo tako odločili ustavni sodniki. V Španiji pa so na hladno pospravili goljufivega blagajnika. Začelo se je leta 2012, ko je stranka vstopila v njegovo prodajalno in želela preveriti, če je njena srečka dobitna. In bila je za skoraj 5 milijonov evrov, a to je prodajalec zatajil. Stranki je povedal, da srečka ni dobitna in listek vzel zase. Od takrat ga je skušal unovčiti kar 8-krat, a neuspešno saj ni uspel dokazati, da je njegov. Po 8. poskusu so ga obtožili in obsodili goljufije ter poslali v zapor za 3 leta. In pol.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 20, v Kamniku in na Jesenicah pa 19 stopinj. Danes bo sončno in toplo, najviše dnevne temperature bodo od 24 pa do 29 stopinj. Podobno tudi jutr, do večera, pol se pa vreme mičken spet skisa. Že popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
1: Promet.
0: Zastoj imamo na primorski avtocesti A1 med Ljubljano in Vrhniko na več mestih in pa na primorski avtocesti A1 smer Koper pred priključkom Postojna, zamude tam nekje do 10 minut. In pa še radar ste opazili na štajerski avtocesti A1 na vozu Celje zahod Lopata smer Maribor. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
1: Weekend na Radio Antena.
7: Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, ti zdaj le delam družba na anteni in danes me zanima, kaj je najhujša stvar, ki se ti lahko zgodi na dopustu. Recimo, jaz sem enkrat ostala brez kufra, ker sem pristala v Frankfurtu, tako da sem bila pol cel teden brez gat. No, kako se pa temu izogniti, pa zveš takoj po teli desetki.

Evo, 15 minut k čez 10 je zdaj, prehaja pa komad, ki nas bo siguran mar raznežno, tako kaj tak vsak od Taylor Swift, no, tole je njen Opalite.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Ej, glede na to, ne, da se bližajo poletni dopusti, me zanima, kaj je najhujša stvar, ki se ti lahko zgodi na dopustu. Recimo, jaz sem enkrat ostala brez kufra, oziroma moj kufr je ostal nekje v Frankfurtu, tako da sem lahko cel teden brez ga. No, ampak pazi, kaj se pa zgodil naše voditeljce Nini.
2: Jeh noč, sprehajala sem se po Italiji, kot tipična turistka, šla sem gledati eno atrakcijo, na kar prdirka nekdo mem na cesti na svojemu skutrčku in mi iz roke izpul telefon. Ja, dobesedno iz trga. S tem, da jaz nisem telefona stegvala daleč pred sabo, lepo sem ga držala ob telesu, ker sem gledala GPS in to je to. Tako da ja, očitno tudi v naših rokah dobesedno telefon oziroma naša lastnina ni varna. Tako da, ne vem, puste ga doma, pismo.
1: Ja, okej, okay, ampak kaj bi pa recimo lahko naredila, da se to ne bi zgodilo?
2: Če sem se jaz iz tega izkušnja kaj naučila, je to, da imaj zmer kopijo dokumentov, kart, vsega na mailu, ker drugače si lahko odreku, resno, če ti ukradejo telefon, ker imamo cel life na tem neumnem telefonu, zmer imaj gotovino tudi sabo za vsak slučaj, kartico, boh ne daj, da se zanašaš sam na Apple Pay, ok, verjem mi, pa mogoče kakšen AirTag bi si bilo dobro umisliti za kufr, če ti slučajno še kaj tazga ukradejo, no. Pa a ja, zavarujte si telefon, meni je zavarovanje zdaj ful pomagalo, ker bom dejansko dobila nov telefon, ker ga smatrajo za rob, tako da ja.
1: Promet. Zastoj imamo na primorski avtocesti A1 med Ljubljano in Vrhniko na več mestih, na primorski avtocesti A1 smer Koper med priključkom Postojna, zamude tam je nekje 10 minut in pa na cestah Šmarje Koper. Potem pa še eno opozorilo, danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Več informacij o teh zaporah pa lahko najdeš na spletni strani organizatorja.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 4,5

0: 10 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Dragi ljubitelji avtomotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo. Medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Izberi avto in odpeli.
3: Gaba Leasing vse uredi takoj.
2: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.

0: Cass Williams in Lose Control, njegov največji hit do zdaj, ki je prelezel tudi na drugo mesto ameriške Billboard lestvice.
1: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Trije od najvidnejših članov stranke NSI bodo morali pred sodnika. Predsednik stranke in minister Jernej Vrtovec ter Jožef Horvat in Janez Žakelj so pravnomočno obtoženi zlorabe položaja. Gre za primer iz leta 2023, ko so kot člani KNOVS-a omogočili nenapovedan nadzor na policiji, ki je preiskovala sume korupcijske afere na Darsu. Nato pa so njene ugotovitve sporočili svojim strankarskim kolegom, ki naj bi bili v afero vključeni. NSI vse obtožbe zavrača in trdi, da gre za politični pregon. Na sceno pa se vrača Jelko Kacin, tokrat za kulise. Obramboslovec, bivši minister in diplomat je sprva zaslovel kot tiskovni predstavnik slovenske osamosvojitvene vojne, v prejšnji Janševi vladi pa je postal glas in obraz vladnih ukrepov proti koronavirusu. Tudi tokrat se vrača k javnem nastopanju, a v za kulisje. Vodil bo odbor za koordinacijo državnih proslav in prireditev.
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
8: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani na Vrhniki 22 ter v Kranju 21 stopinj. Čaka nas sončen topo vikend s temperaturami od 24 pa do 29 stopinj. Podoben tudi juter, tako da če imaš možnost, ti svetujem, da tale vikend čim bolj izkoristiš.
8: Promet.
0: Ja, zastoje imamo na primorski avtocesti A1 med Ljubljano in Vrhniko na več mestih. Na primorski avtocesti A1 smer Koper pred priključkom Postojna zamude tam nekje do 10 minut in pa na cestah Šmarje Koper. Potem pa še par opozoril, in sicer do ponedeljka 15.6. do 5. ure bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del. Obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. In pa še eno obvestilo, danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25
12: 125. Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
13: Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, sem tvoja družba na anteni. In evo, danes se bomo punce spet lahko malo napasle oči. Ja, svetovno prvenstvo je že v polnem teku, no poleg hudih fuzbalerjev pa bodo 19. junija nastopili tudi hudi glasbeniki. Kjeri? Zveš pa takoj po tele desetki.

George Ezra s hitom Budapest je bil tole na anteni. Evo, prihaja pa še ena priredba, za katero folk govori, da je še boljša kukor original. Tole so Juste, Jack Style in John s hitom Turn the Lights Off.

Evo, fantje, ste dočekali. Svetovno prvenstvo v fuzbalu je že v polnem teku. Danes mislim, da igrata ZDA Paraguay in Katar Švica, kar mi je bilo malo čuden, ko sem gledala, ker ponovat se Real Madrid ali pa Barcelona uvrstite naprej na takih tekmah, ampak očitno pač letos nista bila dost dobra. No, ampak bolj kot fuzbal, mene zanimajo glasbeniki, ki bojo tam nastopili. Recimo, letos lahko slišeš... BTS pridejo, uf, pa tale pop diva tudi. Madonna, no, ne smemo pa pozabiti valjda na eno pevko, ki je leta 2010 na svetovnem prvenstvu v Afriki pela himno, ki jo itak vsi poznamo, ne? No, ti jo pa slišiš na radiju zdaj. Tole je Waka Waka in Shakira.

0: promet.
1: Ja, zastoj imamo na primorski avtocesti A1, smer Koper, med Kozarjami in Brezovico, na primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Postojna, zamude tam nekje od 10 do 15 minut, na štajerski avtocesti A1, smer Maribor, pred predorom Pletovarje in proti Celju, pri Slovenskih Konicah in pa na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri. In pa še en radar ste opazili v Kranju na Laborah pri Savi. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
4: Dragi ljubitelji avtomotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo, medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.
5: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, Betice Ljubljana.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
14: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
15: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
14: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
15: Fakulteta za upravo.

0: Evo, 4 minutke še manjkajo do 12. Naša naslednja desetka pa odpira komad, ki je direkt zdele za začetek poletja. Felix in Jay Hart in Pride čez par minut na Antini.
1: A greš na staropraven piknik od srede do petka v Zeleni vrt, ta pravi vrt ob Celovški.
2: A hočeš za ston staropraven nagrado?
1: Saj že piknik bo huj.

0: piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoji Vespo pika si.
1: Dragi ljubitelji avtomotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo, medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
1: Vodateh.si.
5: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič, predsednik državnega zbora in stranke Resnica. Zoran Stevanović bo plačal dolgove strankarskega kolega Borisa Milića. Tako se je odzval na razkritja o Miličevem podjetju, ki naj bi Fursu dolgovalo več 10.000 evrov, dobrih 10.000 pa še delavcem. Stevanović jih je pozval, naj se obrnejo nanj, da jim denar povrne iz lastnih prihrankov. Prav tako je napovedal disciplinski postopek v stranki zoper Milića in zavrnil, da gre za nabiranje političnih točk. Policija je sicer zaradi suma ponarejanja listin in kršitve delavskih pravic podala dve kazenski ovadbi. Ameriška vojska pa je ponoči sestrelila novo pošiljko iranskih dronov. Teheran jih je poslal na trgovske ladje v zalivu, kljub četrtkovi napovedi ameriškega predsednika Trumpa, da so dosegli rešitev za končanje vojne z Iranom. Po njegovih besedah naj bi dogovor podpisali v naslednjih dneh v Evropi. Da so bliže dogovoru kot kdajkoli prej, je včeraj potrdil tudi Teheran.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
6: Vreme.
10: Trenutno imamo v Ljubljani 24, na Jesenicah 22 in v Domžalah 23 stopinj. Do konca tedna bo, oziroma do konca dneva bo sončno in toplo, termometer pa se bo dvignil tudi do 29 stopinj. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, no ponedeljek se bo pa mičkan skladil in zoblačil.
6: Promet.
10: Ja, imamo zastoj na primorski avtocesti A1, smer Koper, med Kozarjami in Brezovico, na primorski avtocesti v Besmeri, med priključkom Postojna, zamude tam je nekaj od 10 do 15 minut, na štajerski avtocesti A1, smer Maribor, pred predorom Pletovarje in proti Celju, pri Slovenskih Konicah in na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v Besmeri. Potem pa še radarji, dva ste opazili, enega v Kranju na Laborah pri Savi in enega v Ljubljani na štajerski cesti pri krožišču Žale, smer Center. To je zaenkrat to, pa slučajno, če kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno nič 80-105-2. Srečno!
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Pikas.
6: Weekend na Radio Antena.
13: Radio Antena.
10: Čau, Maša Gramovšek, ti danes delam družba na Anteni in evo, končno so se začeli tisti ta pravi poletni dnevi, ko so idealni za kakšen piknik in en the best piknik prehaja tudi naslednji teden. Pa ne sam tom, tudi ena the best nagradna igra. Kaj točno, pa zveš takoj po teli desetki.

End of Beginning, frišen hit je bil tole, evo zdele pa prihaja še ena priredba in sicer tega le hita iz leta 95. In Somnia, ti pa zdaj slišiš novejšo verzijo od Baby Rexa in Faintless, tole je New Religion.

0: enopramen piknik in sicer se bomo družili med 17. in 19. junijem med 18. in 23. uro. Vstop je prost, mi pa imamo zate še eno hudo nagradno igro. In sicer tep in tvojmu frendu ali pa frendici častimo meni z burgerjem in pivom za dve osebi. Hudo, ne? Vse, kar moraš narediti, je poslati SMS na 0413300 in mi napisati, zakaj si nagrado zaslužita prav vidva, no in še te pokličemo pičita na piknik. In pazi to, ne, tam te pa čaka še ena huda nagradna igra, oziroma se lahko prijaviš že zdaj na osvojivespo.si in sodeluješ v žrebu za novo električno vespo.
1: Poletje, piknik, here we come!
2: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter, pošli SMS!
3: Staro pramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in osvoji vespo.si.
2: Promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, zamude tam nekje od 15 do 20 minut, na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah in na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri in Lesce Bled. Potem pa še en radar ste opazili v Ljubljani na štajerski cesti pri krožišču Žale smer Center. In pa še eno opozorilo, danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, več zapor ter prometnih omejitev. Več informacij o teh zaporah pa lahko najdeš tudi na njihovi spletni strani.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Rose, Bruno Mars in Apeta. Slišaš čez par minut na Anteni.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovite.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Pazi to! Sončna očala v Optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Clarus.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam D.O.O.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
10: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo Gel.
10: In Etera.
11: Vroči Turbo Gel greje.
10: Osvežilna Etera prijetno hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostito po športu.
11: Vroče.
10: Hladno.
11: Turbo Gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Radio Antena. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka NSI se je odzvala na obtožnico, zaradi katere morajo njen predsednik in dva člana pred sodnika. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat so obtoženi zlorabe Knovsa, ki je na policiji nenapovedano preverjal, ali ta prisluškuje osebam blizu NSI, domnevno pletenim v podkupovanje na Darsu. Te tajne podatke naj bi jim na to sporočili. V stranki zatrjujejo, da je trojica postopala zakonito, kar bodo dokazali na sodišču. Vrtovec, predsednik stranke, je dodal, da gre za že stokrat prežvečene in izmišljene obtožbe. Vlada je medtem podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti vsaj 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter.
14: Gremo letos na zmago!
15: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
14: Zmagajte z nami!
15: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
12: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in Domžalah 24, ter na Jesenicah 23 stopinj. Vikend bo lep, sonček bo in končno mičkem bolj toplo. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 24 pa do 29 stopinj. Podobno tudi jutr, bodo pa popoldne na severu lahko začele nastajati plohe in nevihte.
12: Promet.
0: Zastoje imamo na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, zamude tam nekje od 15 do 20 minut. Na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, zamude nekje do 10 minut in pa na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri in Lesce Plet. Radarjev zaenkrat ni, tako da to je to. Če slučajno še kaj opaziš, lahko to sporočiš na brezplačno 0880 152. Srečno!
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Weekend na Radio Antena.
0: Hej, hej, Maša Grmovšek, ti zdaj delam družba na Anteni, kjer pa, kukor veš, imamo tudi svojega neumnega spraševalca, kam folko včasih postavlja butasta, včasih malo manj butasta vprašanja. In evo, direkt zdaj, kaj je cajt za južno, ga je zanimal.
17: Meni se to zdi kot od ajde, uni laski, ki se ne berijo, pa uni sramni laski, kaj jih poltaš.
18: Sramne dlake od ajde.
17: Ne, jaz sem imela prvo asociacijo parkli od svine namočeni noter v župi.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

Evo, prišli smo na polovico naše desetke hitov v vrsti. Prihaja pa komad, v katerem se pevka Rej noter 3 minute skor sprašuje, kje je njen mož. A ga na koncu najde? Ne vem.

0: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Evo, 2 minutki še manjkata do pol dveh. Maša Grmovšek, ti zdaj delam družba na Anteni, kjer pa, kakor veš, imamo mi tudi svojega neumnega spraševalca. In zdaj, glede na to, da je sigurno kdo kje na južni, mislim, da je to idealno vprašanje. Kaj so to ajdovi krapi? Krošče, to je tak, zdaj veste, to je toliko dobra stvar, kaj ni taki mini žepki, polneni skuto, pa pol tako zabeleni z ocverki, mal ne? Zdaj, kaj pa pravi ostali, pa slišeš zdajle.
0: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Da mi povej, kaj so ajdovi krapi?
3: A to kje za jesu storime?
2: Ok, kje vas tripeta?
3: Pa bi jaz rekel krapi, sladkovodni. Ali neki z ajdo? Ali neki
2: kjera,
3: iz vode?
2: Kjera ajda, pšenica?
3: Ja, to je žita, žitarica neki.
2: Neki, ne?
3: Okay. Ja, nek mokrega, v glavnem, ja.
2: Neki mokrega?
3: Neki z luskom.
2: Kakšne vrste krapov so ajdovi krapi? Kjer pogled?
4: Na ajdovščino, ne?
2: Ajdovščino?
4: Realnost, ja.
2: Se pravi, je to, če da vas zdaj to skupi?
4: Ja, pol se iz ajdovščine, ne vem.
2: Riba iz ajdovščine?
4: Ja, najverjetno, ja.
5: Pač ko krapi, ne vem, zakaj si predstavljam, kukar tako snežene kipa.
6: Jaz se drugače predstavljam tako, kaj ene, une rakove, klešče z ajdov kašo.
7: Ne, jaz si predstavljam
8: rane. Ne, u tih tika ne znaš.
9: Ja. To je sinonim za prste na nogi.
4: Pač, meni se to sliši kukar neke ribe, ne vrej, to se je ajda kašna rika.
10: Meni se to zdi, kad... Od ajde, uni laski, ki se ne berijo, pa uni sramni laski, ki jih poltaš.
11: Sramne dlake od ajde.
10: Ne, jaz sem imela prvo asociacijo parkli od svine namočeni noter v župi, prekriti z ajdo.
12: To sem nekaj žega slišal sam, to gašna prekomorska, mislim, da je bolje, prekaj je.
2: Kaj so ajdovi krapi? Kaj pa ti praviš, da pripravimo? Lega krca, ki googla.
0: Matic Kercek je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Radio Antena. Promet.
1: Ja, zastoj imamo na primorski avtocesti A1 smer Koper pred priključkom Postojna, zamude nekje od 15 do 20 minut. Na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, zamude do nekje 10 minut. In pa na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, obe smeri in Lesce Bled. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
13: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si.

0: terena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
1: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136 B Ljubljana, telefon 01 428 0606. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top-event.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: dragi ljubitelji automotošporta. V nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času. Otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo. Medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si. Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: promet.
1: Lep pozdrav na ceste, nekaj zastojev imamo, ni pa hujšega. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami je občasno v obe smeri zamuda do 10 minut na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil je dolga približno 1 km, na Primorski avtocesti pa samo še predpostojno v smeri Kopra brez večje zamude. Sicer pa velja še tole opozorilo, zaprta sta priključka Kranj zahod in sicer izvoz smer Ljubljana in uvoz proti Ljubljani, ovoz je preko priključka Naklo, zapora bo predvidoma trajala do 18. junija. Promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Želim vam srečno in varno pot do cilja, nič 80-22-55, pa če opazite karkoli novega.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: na ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala.
5: In
6: ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: in neki flik, kupa še memory stick.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno, z Easy Upgrade na 36 obrokov, ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno, na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti odločitve poslancev, da ne dopustijo referenduma o intervencijskem zakonu za razvoj. Sindikati so prepričani, da je referendum temeljna pravica za neposredno odločanje ljudi, njeno omejevanje pa, da je dopustno le v izjemnih primerih. Po njihovem združevanje sprememb več zakonov, ki omejuje pravice delavcev, ni med njimi. Njihovo pobudo za referendum o zakonu je sicer podpisano dobrih 47 tisoč volivcev. Sončno in toplo vreme tega vikenda pa bodo v nedeljo zvečer presekale nove nevihte. Medtem ko na območju Komende in Haloz hitijo sanirati posledice sredinega neurja, meteorologi opozarjajo, da bodo že v nedeljo popoldne pogoji za nastanek močnih neviht, ki lahko prerastajo v krajevna neurja z nalivi, sunki vetra, pogostimi udari strel in točo. Čez noč se bodo širile nad vso državo, v naslednjih dneh po prehodu fronte pa se nam zopet obeta nov vročinski val.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
4: Vreme.
7: Danes popoldne nas čaka še nekaj oblakov, jutri pa večinoma sončno in tudi toplejše vreme. V tem trenutku na Jesenicah 20, Maribor, Velike Lašče in Slovengradec 21, v Ljubljani, na Vranskem, Krško in Metlika 22, v Izoli 23, Ajdovščina pa 24 stopinj.
4: Promet.
7: Pa pojdimo na ceste. Zastoji na skoraj vsaki cesti, ki vodi iz Ljubljane, zato priporočamo veliko strpnosti. Iskanje novih cest, ki bi vas prej pripeljale do cilja, danes ne bo pomagalo. Vzemite si v zakup, da boste doma kakšno minuto ali uro kasneje. Naj bo pa vsaj varno in brez ukrivljene pločevine. Vseeno je že počilo in sicer na Štajerski avtocesti v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova. Dodatno so ceste obremenjene, ker bodo pravkar na pot krenili kolesari Maraton. Na Franja. Med Ljubljanskim BTC-jem in Domžalami bo cesta danes zaprta do 21. ure. V Domžalah se je promet ustavil v smeri Kamnika zaradi pokvarjenega tovornega vozila na Kamniški cesti, na Rodici. Če še niste v zastoju, berite kako drugo pot proti Kamniku ali Radomljam. Zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica Šempeter v predoru Panovec, prav ta nesreča pa je ohromila promet skozi celotno Novo Gorico, strpno tudi tam. Zastoja na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Gramljah, v smeri Ljubljane pa pri Tepanju. Zastoj v delovni zapori tudi na Primorski avtocesti smer Koper med Ravbar Komando in Postojno ter smer Ljubljana med že Senožečami in Postojno, tam predvsem zaradi tovornih vozil. Prometno obremenjena tudi usporedna regionalna cesta v obe smeri, računajte, da se vam pot proti obalji ali Ljubljani podaljša za pol ure. Strpno, zelo strpno in še bolj strpno danes na cestah in naj bo varna pot do cilja.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Promet.
1: Lep pozdrav na ceste. Pokvarjeno vozilo vira promet na voznem pasu Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Postojno in Ravbar Komando, previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa ni več zastojev na Primorski avtocesti v delovišču, je pa treba vseeno upoštevati prometne znake in seveda omejitve hitrosti, da ne pride do nevšečnosti. Manjši zastoj ostaja le še na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od priključka Dravnje naprej. Do ponedeljka, 15. junija, torej tega ponedeljka do 5. ure zjutraj, bo zaprta hitra cesta H4 Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Malce pozornosti namenite tudi maratonu Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Je več zapor, tako danes kot jutri, ki je točno se zapore nahajajo, v katerem času pa lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. Srečno in varno vožnjo do cilja, nič 80 22 55, če opazite še kaj.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.

0: Non-stop.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radijatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
1: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
3: Evitel, Supernova Kamnik, pooblaščeni prodajalec Telekom.
1: Ali Super po akcijski ceni.

0: Ran.
1: Ne vem in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
1: Morgan Housel, psihologija denarja.
0: 19. oktober, Hala Tivoli, ebintim.si.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: dobiš?
1: Staro? Praven?
0: Ja!
2: Da.
0: Če mu daš roke še en burger in fino pivo, je pa to že skoraj.
1: Staro, praven, piknik.
3: Za piko na i

0: nici în 40-300-300.
1: Ta prav birko, ta prav drink, ta prav žiber, pa ta prav piknik.
2: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si.
3: Dragi ljubitelji automotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo! Medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
5: Ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
9: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo Gel.
9: In Etera.
8: Vroči Turbo Gel greje.
9: Osvežilna Etera prijetno hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostito po športu.
8: Vroče.
9: Hladno.
8: Turbo Gel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalcih s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. S povorko pa se danes v Ljubljani končuje festival Parada ponosa. Letošnja poteka pod geslom Demokracija v naših rokah. Po besedah organizatorjev je za vsako družbo, ki si pravi demokratična, ključno, kako tretira svoje manjšine. Sklepni dogodek se odvija v Parku Zvezda, povorka po ulicah prestolnice pa bo krenila ob 19. z Metelkove. Zaključek parade sledi na Kongresnem trgu z govorom predsednice republike Nataše Pirc-Musar.
12: Jaz sem olj, čisto pravi.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
14: Vreme. Vikend je pred vrati, vreme pa bo lepo. Danes delno jasno, z več oblačnosti na severu do 25 stopinj, jutri sončno in toplo do 29. Nedelja do poldne sončna, popoldne pa se bo v noči na ponedeljek pooblačilo plohe in nevihte, ki se bodo širile proti osrednji Sloveniji. Ponedeljek spremenljivo oblačen in hladnejši s plohami. Toliko za enkrat, kar se vremena tiče v tem trenutku temperature. Maribor 21, Celje 22, v Ljubljani 23, Piran 24, Vipava 25.
10: Promet.
14: Dobar dan na ceste. Nesreče na ljubljanski južni obvoznici, zaprtje vozni in počasni pas pred razcepom Malence proti Malencam. Cesta Nova Gorica Rožna dolina je zaprta pri predoru Panovec zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila zgodaj popoldne in seveda ohromila promet po celotni Novi Gorici strpno tam. Veliko zastojev tudi okoli Ljubljane, na obvoznici in na vseh cestah, tako da iskanje novih poti danes ne bo zaleglo doma oziroma na cilju boste nekoliko kasneje, kot ste načrtovali. Sicer pa imamo tudi zastoje na Štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Maribora pri Dramljah in v smeri Ljubljane pri Tepanju, na Primorski avtocesti zastoje v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno ter v smeri Ljubljane med Senožičem in Postojno, predvsem tovornih vozil. Tam modrih ne opažate, če slučajno jih kjerkoli vidite, pa to sporočite nam. Nič 80 22 55. Srečno.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili, potečuj!
2: In 10 hitov na vrsti v Anteniji. In 10 hitov v vrsti na Anteniji.

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my love.

0: promet.
1: Lep pozdrav na ceste. Večjih posebnosti danes na slovenskih cestah ni. Nekaj malega zastoja le še na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od predora Golo Rebro naprej. Naj vas še enkrat opozorimo na kolesarsko prireditev. Tega vikenda Maraton Franja se odvija na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Več, kje so zapore in kje je omejitev prometa, pa lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. Srečno, varno, predvsem pa strpno vožnjo po slovenskih cestah na tole soboto.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana. Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Pokrovitelj.
1: Sveža je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Dragi ljubitelji avtomotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo, medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.
3: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si. Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
16: Radio Antena. Novice.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Mladi službe ne vidijo več le kot vir zaslužka, temveč kot pomemben del svojega življenja. Sodeč po anketah se generacija, ki šele vstopa na trg dela, osredotoča predvsem na dobro ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Pri iskanju služb na prvo mesto ne postavljajo višine plače, ampak možnost napredovanja, varnost zaposlitve ter dobre odnose. Hibridno delo išče vsak četrti. Fleksibilen delovni čas ali ugodnosti jim ne pomenijo veliko, najbolj pa jih odvrača avtoritativen stil vodenja.
18: Gremo letos na zmago!
19: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
18: Zmagajte z nami!
19: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
20: Vreme.
21: Zvečer in ponoči bo v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod pa precej jasno jutri, večinoma sončno in topleje. Tudi nedelja bo topla, potem se bo pa pooblačilo. Ampak gremo s zdajšnjim temperaturam. V Mariboru 21, Ptuj, Bohinj 22, v Ljubljani 23, Semič, Miren in Šmarješke Toplice pa 24 stopinj.
20: Promet.
21: Lep pozdrav na ceste. Na ljubljanski zahodnji obvoznici je še vedno zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo v smeri Kose zaradi prometne nesreče. Previdno tam, v zastoju pa seveda ustvarite in držite reševalni pas. Pojdimo k ostalim zastojem. Na štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Domžalami in razcepom Zadobrova v obe smeri. Primorska avtocesta stoji med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, med Divačo in Kozino proti Kopru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Imamo eno radarsko kontrolo oziroma provido, ki preži na vas na Štajerski avtocesti v Ločici ob Savinji oziroma na uvozu Šempeter v smeri Celja previdno. Policijska kontrola je na izvozu Brnik iz Gorenjske avtoceste v smeri letališča. Srečno in varno vožnjo, karkoli novega pa dobrodošlo na nič 80 22 55.
0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Lepo zdrav na ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Ostajajo tudi zastoji na vseh cestah, kjer potekajo cestna dela, zato previdno in strpno tam. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Previdno na relaciji Črnuče-Rondo-Tomačevo, tam vozilo v okvari močno ovira promet. Ta vikend se odvija tudi cestno-kolesarski maraton Franja. Že zdaj je zaprta cesta Ljubljana BTC Domžale, trajalo bo danes do 21. ure. Ostale zapore maratona, ki se bodo zgodile ta vikend, pa so objavljene tudi na naši spletni strani radio1.si. Poglejte si jih. Imamo tudi eno policijsko kontrolo in sicer čaka na izvozu Brnik iz Gorenjske avtoceste smer letališče. Srečno in varno še naprej in naj se vikend začne na vašem cilju. Srečno!
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
4: Zdravo! Jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
5: Pokrovitelj.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
8: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje

0: Suzuki Picassi. Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: Pol
3: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Ja sem Olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Číňa se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: Čakate čist nova, frišna, sveže spečena lestvica Antinih 30, to je tvoja najljubša lestvica. Zakaj? Ker tukaj je sama tista muzika, ki je ti najraš poslušaš. Nas to zmer ful zanima, kaj ti najraš poslušaš in mi tiste zadeve največkrat predvajamo. Takole, evo, 30 je teh komadov, te firma smatra, kdo je na prvem mestu, ne povem, 2 ure si bo treba počakati, lahko ti povem, da imamo tokrat eno novost na 28. mestu, kar pomeni, da ne boš zaslišala zdajle, ker na 30. mestu lestvice Antinih 30 začenjamo z Glockenbachi in Tomom Walkerjem.

0: Miley Cyrus. Vprašanje, če bo naslednji teden še na lestvici s komadom Secrets. Na 29. mestu je Glockenbach, na 30. Zdaj pa je cajt za edino novost tega tedna. Kamrad, Hug Yourself. Številka 28.
1: 30. Antininih 30.

0: BTS, prlete z vojske, po parih letih izdal album in voila, in en kup komadov. Swim je nekak tista glaven single, ki se je nekak najbolj prijel, dajmo temu reči. Tole je 27. mesto lestvice Antininih 30, Ale Farben 26.
1: Antininih 30.

0: Lestvica, ki jo imaš najraje, zakaj? Ker to so tisti komadi, ki jih ti hočeš največkrat slišati, mi jih največkrat predvajamo. Mihael Šulte in Aždis, Half of my heart. Prišli smo do 25. mesta. Prišli smo tudi do cajta, ko bomo počas prbiti pred televizijske sprejemnike, spremljali nogometno prvenstvo svetovno, ne? In tale komad bom mogoče kar doskrat slišati. Shakira, Burna Boy, Die Die. Številka 24.
1: 30. Največkrat predvajanih na

0: popustom.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radijatori, platišča, akumulatori, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the

0: samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
2: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
4: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
5: To je tvojih 30 najljubših komadov, od katerih je ostal zdaj še 22, namreč urca pa pol lestvice še pred tabo, kar pomeni urca pa pol uživancije v tistih komadih, ki so ti najbolj všeč. Prejšnji teden je bilo takole, na tretjem mestu je bila Ray, na drugem mestu Bruno Mars in na prvem mestu Topic s komadom Body. Kaj praviš, kakšna bo situacija? Tokrat so se karte kaj premešale, so se mesta kaj premešala. Lej, ostaneš v moji družbi še urca popol in bomo tam, kot bi miknil, bomo pri prvem mestu. Zdaj smo pa pri 22. Tole je Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: poslušate zdaj Ray Dalton, 22. in 21. lestvice, Antenini 30, Eurovizijska zmagovalka Dara je na 20. mestu, sledita Somber 19 in One Republic 18.
1: Antenini 30.

0: zadnji hit One Republic. 18. mesto lestvice Antenir 30, vsak cajt bomo na polovic, Kaigo in Damjano David 17 in 16, tole še slišmo, pol pa počas zaplujemo v drugo polovico naše lestvice.
1: 30. Antenir 30.

0: Måneskin počivajo, Damjano David pač ne. Tole je 16. mesto lestvice Antenidih 30 in zaključek spodnega dela. David Guetta in Hyperton na 15. mestu, to bo pa štart zgornjega dela lestvice Antenidih 30, 15. mesto vsak cajt.
1: Če si gverila zbirko, da pramene delat, kaj dobiš?
2: Staro pramen?
1: Ja! Da. Če mu daš roke še en burger in fino pivo, je pa to že skoraj...
2: Staro pramen piknik.
3: Za piko na i priče ti.

0: nici ne 40 300 300. Ta prav birko, ta prav drink, ta prav žiber, pa ta prav piknik.
1: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Antininih 30 in Žan Frbežar.
9: Začenjamo druge del lestvice. Antininih 30, 15 mesti za tabo, se pravi mesta od 16. do 30. so že zgodovina. Zdaj v tele urci bomo šli od 15. mesta proti Enici, kjer je bil prejšnji teden topik s komadom Bori. Kdo bo tokrat, izveš precej kmal. Za začetek ti zaupam samo, kdo je ta teden na 15. mestu. Tukaj le sta David Gatlin, Hypaton in Walked Away.

0: Tohle je nesmíc Antény, ktorý je z Disco Lines NT, náš 14. miesto pre ten David Guetta in Hypathon. En David Guetta je pošel nekaj vyššie. Kok vyššie, tega ti seveda ne bom zaupal, lahko ti pa povem, da imamo 3 komade od Davida Guette na naši lestvici. Saj ne da vse ga branil, ker so sami dobri hiti, ampak pustimo zdaj to. Ajde, zdaj le najprej 13. mesto Alex Warren in Fever Dream.
1: Antininih 30.

0: Nemčijska Sunshine All Time High. Živo, tole je lestvica Antedinih 30, tole je 12. mesto. A veš, ko sem par minut nazaj sem rekel, da imamo David Gaeto trikrat na naši lestvici, evo, tole je zdale še enega v komad, skupaj z Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: 30 največkrat predvajanih na Anteni.

0: Leoni, don't worry, tole lestvica Antenini 30 in se bom ponovil, tako kot sem par minut nazaj rekel. A veš, kaj sem rekel, da imamo več komadov od Davida Guetta na naši lestvici in smo potem ugotovili, da David Guetta in Hypaton na 15. mestu, J-Lo in David Guetta na 11. mestu, evo ga, še enkrat, zdaj le na 9. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, kaj če bole, če so pa sami dobri komadi, sami hudi hiti, je pa tako, no, zdaj od 9. mesta dalje ni več nobenega Davida Guetta, se jih je bilo dost komadov njegovih, a ne?
1: Radio Antena.
2: Antenini 30.

0: Leoninih 30 in Žanfer Bežar.
1: Na 10. mesto tokratne lestvice Leoni, na 9. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Malo prej smo slišali 8. mesto Milesa Smitha, zdaj bomo šli od 7. mesta navzgor do enice. Prejšnji teden na enici Topic, kaj pa tokrat? Kmal pridemo do tja, lej, samo še 7 mest počakaš, pol urce, niti ne pol urce, pa smo tam. Zdaj le, najprej 7. mesto, odličen komad, Bebe Rexha in Faithless, New Religion.

0: take my pride.
1: 10:33 poslušaš 10 Leoni, 9 David Guetta, 8 Miles Smith, na 7. mestu Macon Prejle, Bibi Rexha in Faithless in Felix Jen pravkar na številki 6, zdaj pa gremo med najboljših 5. Na 5. mestu mesto više kot prejšnji teden, skandinavski trojček, Juste, Jack Style in Yon in Turn the Lights On.
2: Antenini 30.

0: večno se bila na prvem mestu, Ray s temle komadom Where is my husband, mislim, da kar 7 teden zapored, pa potem na drugem prejšnji teden na tretjem mestu in zdaj na četrtem. Štirica Ray, petica trojček, Juste, Jack Style in Jon, Step by Side za tretje mesto. Takole je, bil je na prvem, 2 tedna prejšnji teden na drugem, tokrat je pa na tretjem Bruno Mars.
1: Antinini 30.

0: za tale komad sem napovedal, da bo prišel kar precej više, kot je bil, in evo, počas se to tudi dogaja. Prejšnji teden, četrtem, še prej, mislim, tako počas je šel za razliko od Ofilije prejšnjega komada. Opalite, Taylor Swift, tole je drugo mesto tega tedna. Na tretjem Bruno Mars, kdo je na prvem? Izveš pa prav vsak cajt.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Dragi ljubitelji avtomotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo, medijski pokrovitelj je Cupra Auto.

0: Терър Камник.
1: Здай е прави тренутък за нов телефон. Избери Redmi Note 15 Pro 5G с моглива батерия, ките не бо пустиле на цедило. Али Xiaomi 17T с напредно камеро за чудовите поснетки. С пакети най али супер по акцизки цени. Чака ваше 3 месеца безплачнега заварования и 2 месеца варнега сплета.
2: Evitel. Супернова Камник. Повлашени продаялец Телекома Словение.
3: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si. Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
8: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Altininih 30 in Žan Frbežar.
10: Je samo še prvo mesto lestvice. Na tretjem in drugem Bruno Mars in Taylor Swift, se pravi Kovada, I Just Might in Opalite. Opalite smo mečkem prej slišali. Zdaj pa prvo mesto, ki ga tudi ta teden, se pravi, nijamo nobene spremembe, zaseda Topic. Njegov body je tudi ta teden, tako kot prejšnji teden, na vrhu lestvice Antininih 30.
11: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.

0: Usto.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri na svoj varilni aparat. Inox Center.

0: hiša Kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana. Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Izberi avto in odpeli.
7: Gaba Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru. To je to.

0: Top Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
0: Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
7: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.

0: Vun po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje!
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: pretty boy.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Sveže na anteni, Alex Warren, Fever Dream.

Ζενάντινι. Χάικο, Καλίτ Ιν Γκρίφιν, Save My Life.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Ζενά Αντίνη.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.